0: ང སུག གི ཁག གི དང དེ བུ གུར དོ ལ ངོ ནས པོབ སེམ གི གི ཤི ཁ གི ཤེ བདག ཇུ ཅིན ལ ཆོང གི ན ལེ གྱོ བདག ཐབ ལ མང གི རེ ཝུ གྱོ ཝུ ཇུ ཆེ དེ ང སུ ཆོང སེ ལ ཆོག རེ དེ ངོ ནས ཆང ནེ གི ཆ ཤ ཆ རེ ཤ ང སོ ཕོ མ ཡ ཝུ དེ ཆེ ཤོ རེ ང ཤ ཐེན ཡོ བེ པོབ གི གི
1: ང སུ ཁིམ ཚ ཅུ ཝ ཡ ཝུ ཆོ བེ ཡོ གུ མང རེ kim za xian da le ro bu qie ya wu qiong bu qiong shi dun ki kya ma bu da za yam jiong gu ka che te me bu xi nam ya nyam ne chu na xi ne che lung ga tu shi ni ma nga ra ni ge pian cui xie bu xi rang ka pa qi ne nga nyum do yu bu yi
0: jie ke bu tan na Kim Sang Sang Le, Xine Yao Yong Xie.

ཁྱོ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: རང སུ སུ ཡང ཅེ དེ དེ ཁྱིན སུ ཁྱིན སུ ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
1: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
0: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱི

0: ཁེ ལུན ཅེ གུང གོ གོང ཅེ ཡིན ཤི སོང པ རེ སན ཐོ ཁོ ཡུ དང ཚོ ཡི གང ཤི སོ ཅི ཅིན པི རང ཇོང ཅེ མང ཚོ ཁ ཅེ གེ ཟ ཏོ གེ ཏོ ཆ ཅང མ ཡིན པ དང ཚོ ཅེ དེ ཐང གེ ནི ཤི ཅིན པི ཅོང ནེ ཕོ ལ པོ ཡོ པར ནེ མེ ཁ གེ རང ཅོང ཅོང ཅེ ལུན ཐང ཟ ཅ ཆ དེ དང ཅོང ནེ ངོང གོ ཚོན ཚ སོ ཚོ ནེ ལི ཏོང ལ མི དེ རི ཡེ སི ཅེ ལ ཏར ཤ ཅན ཐང ཅོ ཤི དེ ནེ པི ནེ ཤ དང ཟུ པར དང ཅེ za tong ta che so chou mang bo chen zhe chou ti xie ne me ge jie chu jie ji shi zu ge yu bie min kang de dou ge ni ba zu min ju ti tong de chen ba da ke bo yang de chen ne ne ba zha jie dang de tang ge ma jie ding de chen yu ba re chan dou zhong jie ma ma min kang ge chong jin dang bo jong jie min ju nian li dang ro ju jie le jie ding ne san ni de ge chu jie min ju bong kang jie jie me ba la jie ya de dang wa da chong ji ge bo ju ri jin ke jin dang མིན ཁང ནང གི གང ཙ སི དེ མན ཉམ ཅི སི པ ད ཅི ཡུ ཅི སོ ཅི ལི ཅུ ཅི གུ ཅི སི ནེ སན ཐུ ཚ ཅི ནེ པར ཚོ ཅ ཅ ཅ ཅུ ནི ཕུ ཤི ཡོ པ རེ ཅ ལོ ཉི ཏོ ཉི ཤ ཚ ཅ ལོ མིན ཁང དེ རེ ཇོང ཡོང ཅི ཟ ཅི མིན ཅུ གེ ཅོ ཨན ད ཐོ མི ཆོ ཅི ཐ ནེ ཆན ཏོ ཅོང ཅི ཙ མ སི ཇོང ཡོང ཅི མ ཚོ ཅི ཚོ ཅ མིན ཅུ ཞབ ཤ ཏ པི ཏོང ཆ ཁང ནེ མ ཚོ ལ ཏི ཡེ ལེ པི མིན ཅུ ཞབ ཤ ཏ ཡོ པ རེ ཆན ཏོ ཅོང ཅི མ མ མིན ཁང ཏང ཡེ ཅི ཨ ཡོང yuan zhang xiong ba luo zang qun bi jie li qi nga zu jie ke jie li ri chuo ti ci jie ni bu xi ba tang don dao lang lu dang li ge jie ren ti zang de dong a chong qi dang mi ji niang li ting zhe xi ba ge ge jie ge chu chi bi na bi de ni san ni di ge chuo jie qi li xi den ba zu jun xi ba qian dou zhong jie jie ni tu mi jun chuo jie ma la jin jie ji zu ba mi se le mi ju zai jie ni tu mi ju bi ju ci ding de dong a ngon thun jin chu chi mi ju la zhe che ti dong ji xi de bi le jie de tang xie xi zhong qi yong da de jian tang ku ji mi de ka ge ma zuo la pen duo ta ba xia jin yi xi song ba de jie jie ge ni zhong ya jian kang ku yu song zhong da xian chou chong zu bi ran zhong la ni zhe xi ji zhe bi ma zuo ji yin ba zhe zhe zhe tian du xi li ka su ji ba le ne du ni shi yu bi na ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 大腾银波学家写笔先看可有当这外月笔内段也学障碍月笔能先看多些动物内段主当龙看前面把足个内段啊在这内段也宁瑞把足个内段也却已把足个内段接点米把足个内段啊接也不是大腾银波学家当天段写笔内段卡宁地让了这月三个当中期最近雷空机了你这写着记者也不是在这段笔表中组正写着中央先看可有
0: 松雄大县操纵给每村县级别确认了。第一，中央新干科有松雄大县操纵给满族节银波学家党天天写的卡年尼巴举着党大县举着一些字了都可以听到了。这次给您把中央监控科有松雄大县操纵主笔让将来你这些级别满族节银波学家党天都写的卡年尼巴那个你都记住你这些什么党 ནི དུ ནི དིན ཚང རང ཤེད དུ ནི སིན ཤིན ནི དུ ནི ནི ཚོག ཤེས ཡོད པ རེད དེ ཤེད རང ཤེད ཤེད སོང དེ ཆ ཡོང ཚ ཤེད ཡོད ཀྲུང དབྱང ཅིན ཁང ཁུ ཡོ སོང ཅུང དེ ཤེད ཚོག ཅུང ཁེ མང ཚོ ཅི ཡིན པ ཞི ཅ དང ཐེན དུ ཤེད ཁ ཉི ཉི པ ཅི ཅ དང དེ ཤེད ཅི ཅི ཤེད ཅི ན དོ ཚ ཉི ད རི ཤེ བ ཁང ཅུ རི ཅིན དེ ཅི ཨ པ པི ཐོ ནེ ཤེ དོ ཤེ ཅོ ཤ્યા ལ སན ཅན དོ ཅི ཁ ཅི ཟི རོ
1: ཤེ ཚེ ཅི ཉི ཅིང ག ཅོ ཤེ ལོ ཉི དོ ཉི ཅོ ལེ བེ ཅེ ཉ ཅུ ལེ པི ཤེ གོ ལ སི ཤེ ཅེ པེ བ དང Li Dianbi, Rang Xiong Jiong Xing Zhu Cin Ri Kang, Qiu Yi Tian Zi Cin Ri Xing Jiu So Yi So Bi Xie Bi, Yu Di Rang Ge Nian Chu Che, Jia Dan Jiu Le Ba Shi. Qiu Kong Xin Kan Nian So Dang, Nian Ri Da Xiong Ge Xie Te Gai Qin Xing Bing Yu Ni, Rang Jiong Ji Lo De Le Nian Chu Le Bi Xie Gu Ting Ni Ni Sun Ba Bi Ji Ye Ba Shi. Nian Di, Zhong Guo Jia Zhang Ma Bi Tie Zha Lin Zu Ji Bi Wei, Lin Xin Ning Ni Po Bi Xie Ba De Da Ji Xie Bi Xie Xue, Yi Zi Zhong Qie Ding Xi Zong De Bing Gu Cu Ba Dang. Da Teng, Chuan, Lo Lo Luan Bi Xie Ba, Zhu Jia Zhu Jia Le Ji La Da Ji Xie Xin, Yi Zhe Zong Di Ge, Chue Ting Cin Bi, Min Ju Cu Ba Dang Niam De, Ni Da Ding Ke Xie Bi Xie Ba De, Rin Mi To, Min Ju Xia Jie Yin Ba Shi. Nye Du, Nian Zhe Zhong Qie Nang Zong Ge, Guang Dong Xing Qin Hui Zhu Zhong Qie Dang Nian Zhe To, Biao Xiao Li Yu, Ru Xiao Xie Gu Da Dang Ren Ba Bi Xin, Zan Nui Zhong Da Ji Ba Dang, ཁྱིན ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
2: དེ་ཡིན་ཉིང་ཉི་ཤལ་ཉིན་དོ་ཉི་ཇུ་ལུ་ཏ་ཅི་ལོ་དོ་ཆོང་དེན་ཐེ་ཏོང་ལེ་དེ་ཇུང་དར་ཤེ་བ་ཤེ་ལོབ་ཅན་ནང་ཤེན་ཏ་ཟོང་ཁ་ཕེ་ཅི་དང་ལེ་ཡུ་ཅ་གུན་ཁོ་དང་སོང་དེ་ཤེ་དེ་ལོ་དོ་ཆོང་དེན་ཉེ་ཆུང་དང་ཐེ་ཏོང་སོ་ཆོང་ཉིན་ཏོང་པ་ཏུ་ཏ་ཏོ་ཆོང་ཉེ་སོ་ཅ་ནང་དེན་ལོ་ཅི་ཤེ་བ་དང་ཡོང་ལུ་དང་

ཁྱི ཕྱི མ རེ ང རང སོ གང མ རེ བ ཅ ཅ ཚོ ན ལ ཁྲེ སེ ཡོ རེ ཡ གང མ ཡིན པ ཁ རེ ཡོ རེ ང སོ གང མ ལེ ཅུན དང མ མ ཡ གི ཐུ ཅི ཤེ ཡོ རྟ ཉ རང ཅེ ཝ ད ཐུ སོ མ ཅེ ཅེ གོ གོ ཅེ ཅི ཤ ཡ ཐུ ལེ བ ཅེ ལེ སེ

0: རིག པ སེར ཆེན པ
1: ཁམ ས ང པ ནི སི ཡེ དེ རེ རང གང ང གྱབ ཟ ཡ སི ཡེ
0: པ ནི རང དེ བིན པེ ཉེ ཁང ལོ བུ གི སོ ཡ སིན ཇུ ཚེ ཉེ ཁི ཡོང ཡོང དུ བེ
1: པ ནི གེ ཅི ཅི ཅི སེ ཡ དེ རང ལ ཡ སི ཡོ སི

0: ཅིག མ སྲ རང ཉིད ཅོས
1: དེ ཁ བ རེད
0: ཨོ རང ནང ཁ བ ཡུ མེ ངེ ཤིང མེ བ དེ ཁ ལ ཉི ཁུ དེ ཤ ཉི སེ ལུ སེ མ ཅུ ཅེ ཛ ལང ག སོ ལ ག དེ ཉི
1: ཉི ཁ བ ཤ ལེ ཝེ ཧི ཧང རང ཐུན ཡོན བེ སན ཉི ཨེ སན ཉི ང ཐུ ཅུ མེ དུ སི ཉེ རང སན ནེ གུ གུ རང སུ སུ ཤོ དེ རང གི ཨ ཅན ལོ གུ རུ བེ ཤིན སུ དུ སིན དེ ཚ སུ ཉི ཉོ རུ སབ དུ ལོ ཡོན ཡེར ཤ དེ ཡིན དེར ཆ ཅུ མ རེ
2: ཁུ ལེ ང ན ལེ སར
1: གུང གུང སིན དེ ཆེ རུ ལོ ལེ ཤ གུང སིན དེ
0: ཁ ཅོ རེ
1: ཁ ཏོ རེ ཡེ རང ལ ང ཉི དེ
0: གུང
1: གུང སིན དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད དེ གང འདྲ ཆེབ རེད
1: སབ སབ མ ཆེབ ཆེ སུས
0: སབ སབ མ ཆེབ ཆེ མ སུ དུ དེ དེ ནང ཚེ ར ད ཡུ གི རེད ད བྱ ཅ ཟུ ཡོ མ ཤ ཁེ སི ཡེ བི ན མི མ གེབ ཐུ མ རེད ཨན མེ ཚི གེབ གི གི རེད
1: ཁེ སི རང མ ཡོ ཡོ ཆེ མ དུ དང ང མེ ཚི གེབ གི པ ཅོད ཤེ མ དུ ཤུ ཁོ ལི ཡེད ད
0: ཅོད
1: རྒྱལ ཁོ ཅོད ཤུ ཤི
0: ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས
2: ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས
3: ཁམས
2: ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁམས ཁ

0: རང ཉེ མར བེ
1: དེ ལེ ནེ གེ རིན གུ ཆེ ནེ ཇུམ ཅེ ཡག ཅེ དུ ཡ མ ཆུ ཇུ དོ མ ཡག རེ ཅེ གེ བ ཐོ བ ཅེ མ ཤུ བ
0: ད ཅེ དུ ངོ མེ ནེ ཅེ དུ ཅུ ལེ ཐོང མེ བ རེ ཉེ སམ པ ང ལེ ཐོང གོ མ རེ སམ
1: ཅེ ལ སམ དོ དིན ཅེ ཅེ ནེ རང མེ མེ སོར ཤུ དུ
0: ང ཡ ཅེ སམ ཡོ བེ མེ ཅེ རེ བ
1: ཆབ ཆ སུ ང དེ ཤ ད ཉེ རང ཤེ ཡུ ད ང ལེ ནེ ཐུང གོ ཡིན སོ ཡ ཐུན ད དེ ཉེ བ ད སང ཆེ ཨོར ད ཤ ཐ རི ཅིན ཅེ ཤ ཡ ལེ ངེ དེ ཤ ད ད ཤ ཏུམ ནི ཨ ནི ཅི པོ ཅེ ལེ ནེ གུང ཤུ ཡིག ད ཅེ ཡིན
0: ཅི མ ནེ གུང སེ ན སེམ་ན་ ཁེ ཤེས ཅེ ཡོ མ རེ
1: ཨ་སི ཐུང ཡ མེ མ རེ རང མ ཅིན ཆེ མོ ཆན ལ གི ཚོང ལ གབ གོ ཆེ ཨ ཡོང ཡ ལ གུ སུ ཤུ ཡིན ད ཡ་སི ལ མོ ཨ ཐ་རི དེ ཕ་ ཅེ ཡི ང ཡ རང ལ ཤོ ཡི ད དེ ང གི ཚེ ག ཡོ མ རེ
0: དུ སྟེ དེ ཆོ མོ ནེ Karole shirage yaga.
1: Mochi, demashita. Mochi, tatte demashita che. Joshuchi, joshuchi, joshuchi.
2: Chige deshi bleu ge ja kharti chimbo gyu chi ne. Mune chu zi mebe.
1: Jume. Ma de del zhuya gam me rang ge xing ge bo.
2: 上个阶段前呢，广大投资员们，俺们都中年们着。
1: 既然项目了，赶紧念吧。人生的事把米仓买个来给不要人，俺米几前几明白。
2: 啥结果个前几日是没？你家人个来考试个月，说说里面，我说过你是吧？
1: 老许，俺让你个指望的比呢，怎么的这结果也多个？
2: 就认不起，啥人都可拉啥么穷？
1: 简单，当然来个去个就的，啥人来个么个要人，当然认不起么个要人。

0: རང ང དག ཅང མ རེ ཉེ སིན གི རང ཆུང དུས ནས གིབ ཤང ཅེ ཡོང གི རེ མ གིབ དག སིམ ནས ཁ གེ མེ ཕྱེ ལེ ཁ རེ ཆེ ནས རང ང ཁ ཤ ཆེ ཡ ཡོ རེ ལ ཁ རེ ཆེ དུས ཡོ ནས ཆེ གོ རེ མིན མ ལ ག བ ཡོ ན ཆེ གེ ནས ཚུ ལོ ཡོང
1: མི ཆེ ལ ག བ ཡེ ན ཁ རེ ཡེ ཆེ ནུ ཡེ
0: མོན དུ ཡོན ངུ ཁེམ ཁེན དུ ཡོན ཁེ ཕོག དུ ཁེན ཅེས ཆོང པི ཡིན སམ ཅེ ཁེན ཅིག མིན དུ
1: མ སམ ཅེ མེ ཕོག ཅང ཁེ ཅེ ཅིག ཡིན རང ཁེ ཧམ ཁོ ཏ ཅེ བྲེ
0: ཉེ ཨམ ལ ཆོང པེ ཉིམ དེ ནེ སོང ཉེ མེ ཚེ གུམ དོ ཤི ར ཅིན སུ ཐུ ཐེ ནེ སོང 你起别错就直接，或者差弄穷别那话是凶。康医生的巴拉达就我带到去我院子，差弄马车干咩事啦？都瑞达，别村马车干咩事？可不是我那个来是拉客的。现在你老大提人个你们的，光不许。俺这个客户生病啊，爹爹去，家做爹，老师给对。 Semnang mekip cham chi chugi.

0: རང ལ ཤེས ཡིད ཁོང ས པ ལེ སོ ན ཁོམ ཅི ཆོ མེ ཡོང ཨ
1: ང སང ང ན ཕ ལོ ཉེ སུ བ ཁོམ ཁ པ ཉེ ཞེ སང ཅིན ཆུ ཚུ གུ བེ
0: སང ཅིན ཆོ ཡོང མ རེ
1: དེ ཅེ ཁ ཡོང གུ ཞེ
0: ང དེ ཅ ཐན དེ དུ